0: Fraksyona Egurtu li Parlamana Kurdistanê skala yasayî dijî du wezaratên hikûmeta karbirekera herêmê gihandine daxwestkarê giştî. Gava Şêx Elî parlamentarê fraksyona Egurtu ra gihand skala ekê li ser serpêçeka yasayî û destûriyên berkarên Iraqê û herêma Kurdistanê ji layê wezareta kareba herêmê veye. Ku beramber nedana parê karebê bo dema pêncî rojan kareb ji hevpişkê kerebê dihêt birîn. Ku ev jî ber û vajî yasayî ye. Hevdem, Helis Ahmed Cegra, serokê fraksyona Yegurtu Ragahand, skala duyê li ser wezareta xwandina bilind, ku bi rênmayekê rêdaya çar peymangehên dihokê, qutabiyên derçûyên beşên wêjeyî û pîşeyî bi konimrêya pêncî li wan beşên peymangehê werbigirîtin ku zanistîne. Ku li zankoyên hikûmî û ehlî jî bi wê nimrêyê re bi xwandinê li wan beşan nahêddan.
1: داخرانی درگای پارلمان کاری فراکسیونی یگرتورا ناگره اوان هر چاودیرن بسر حکومتو لزیاتی سروکایتی پارلمانیش سکالاو داواکانیان بو دادگاو سروکایتی داواکاری گشتی دبن دو سکالای دیکا لسر حکومتی کار برای کرده زولیننو کرتی کارباو خویندنی بالاده خنجر پرسیاروا فرزی رنمایی چی حکومتی کار بره کر لسکتری کار بادا بسر چند یاسای چی برکارو ماده چی دستور با پیشیلی ما فی خلق دزاننو لیدی ندنگ
2: سردانی داوکاری گشتی من کرد با دو کیس کیس یکمیان تایبت بو با برینی کار بای هاولاتیان که بدا خوا حکومتی ارمی کردستان وزارتی کار با لیستادا کاربای همو او خیزان و هاولاتیانه ابرید که پاری کاربا قرزارن پیشکشی داوکاری گشتی من کرد و مناقشه من لگلا کردن که پیچوانی یاساکانه امرین مایی که دریان کردوه که کاربای هاولاتی ببره و حساب و بجیوی هاولاتی نکریه اما پیچوانی دو یاسایی سرکیه که برکار لحریم کردستان و عراقیش برینی خزمت گزاری تاوانه و پی قانونی عقوبات ماده 331 و به هماشی و پیشوانی ماده دستوریه
1: به بها کردنی پروسه پرورده و خویندنی بالاش لسایی تن پیمانگای چی اهلیه و هر دیسان زی سرنزی فراکسیون یگرتوه و پیشه لیاسا و رنمایی تسپاوکانی تعداد بین نوا خواهنداریتی چوار پیمانگای اهلی دهوک دبیت هوکاری داشکان لکونم رو او بشه قطابی لی خویندوا. بزورک در توی بشی ویژه یان پیشهی با کنمره پنزا در توانه لوتوار پیمانگایا لبش زانستیکانی وک پزیشکی و اندازیاری بخوینه.
3: ما تحریک دعوه سر وزارت خاندنا بلند کرد که رای که ده تا چار پیمانگه نا حکومی دهوکه. يعني ديارشش جرافيك توانات بيجتن اجر معدلة بنجايا ولوي جيت وحزت ببيت ببيع مهندس ورا مع هذا كي ايما طعنا بس سر بيتيا رين مايت جمارة ششن دوزار وبيستو شارك وشلاي وزارة خاندنا بلندو وكولين زانستي در شوي برخو داني بشي ديزايني بشي كارباي بشي وزا بشي همي بشي زانستينا همي بشي هندسينا ليرا نصرا زانستی و جی پیشی پیمانگه به معدل پنجا اتواند لو معاهده نتوا بکن بشی جوانکاری صد لصد بشکی علمیه زانستی طبیه لیره چی نوسراوه به معدل پنجا زانستی و جی پیشی اتواند لیره بخویند دی تأکید کم اف چار معاهده نا حکومی بلا دیو بچن کاید کینه به هیوی اوین که فعلا قانون مجرای خوب بینتن و حدک بو امسر پیچیانه دابنتن
1: اگر لفراغی پرلمان دا درگ بپیشل کاریو کاری نایسایی هنده گورو زق بکره دبه ببونی پرلمان چندان چاو پوشی پیشل کاری دی که عشق را ببیت کردیکه داله دز بازاری شیواوی دوه استاش لبه پرلمانی دا بازارک شیواوو روش روشی پیشل یاساو مافا هی وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: له بازار سلیمانی او به بجداری برپرسن بلند یه حکمی و حزبی و پسپورن باره بازرگانی و آبوره کپیت کاس سلیمانی با گشه پیدان و برهنان بروچو ده کنگرک روجنامه وانه دانه چیروان بارزانی سروکه هرما کردستانه بحث له دمهی کاولان جبو چالاکرنه به پارلمان کردستان یو پکینانه کابینه ده یا حکومت هرما کردستان کرو راغهانت کومبونن باش هاتینه کرنو لسر اراسته کی درز دچنو جبو کارکرنه پارلمان یو پکینانه حکومت
4: رابشداری سرو کمار عراق و سرو کی حرم و جیگری سرو کی حکومت حرم و چندین وزیر و برپرسی بالای حکومی و حزبی لودکی سلیمانی با گشت پیدان و برهنان بر روچو. ببروی چاودران لودکی سلیمانی و رای کاریگری حولکان و دست پیشخریکی امینداری گشتی یگرتو اسلامی کردستان با کاراکرنوی پرلمان و پیگنان حکومت در فتح که با برو پیشونی گفتگوکانی پارتی و کیتی. سرو کی حرم کردستانش با گشبینی و باسی لا گفتگوکانی پارتی و کیتی کرد.
5: دەتوانم پێتان بڵێم کۆبوونەوەی باش هەتا ئێستا کراوە لە بینی سەرۆکی حکوومەت جێگرەکەی لە بینی هێزە ئەمنیەکان یانی لە بینی هەردوو مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشمان کرد با من پێتان بڵێم من تەسەور دەکەم ئەمڕۆ دەتوانم بڵێم ئێمە لەسەر لە ئاراستەیەکی دروست دەڕۆین بەرەو
4: لودکی سلیمانی ئاماژ لێی گەشە پێدانی ئابووری سلیمانی و بەرهێنان و پەرەپێدانی پرۆژەکانی نیشتەجێبوونە کە بڕیارە لە پانێڵەکانی لودکەکەدا تەوەرێکی باسکردن بێت لە مەترسیەکانی گۆڕانکاری دیموگرافی لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بەهۆی دروستکردنی بەلێشایی یەکە و سیتی و پرۆژەکانی نیشتەجێبوونەوە عەرەبێکی زۆر بوونەتە کڕیار و خاوەنی یەکەکان و نەبوونەتە هۆکارێک بۆ کەمکردنەوەی کێشەی کری نشینان لە سلێمانی و تەواوی هەرێمی کوردستان
6: لە ڕووی ژمارەی نیشتەجێبوونەوە یەکەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان ئەکرێ بڵێن بڵێ چونکە ژمارەی پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستانە لە واقعێک و لە بارودۆخێکەکەیان بە قەدەر ئەوە کڕیارمانە لەمە بازاڕنیە بەڵام ئەگەر سەیری ئەوە بکەین ئایا بزانین ئەم کڕیارانە کڕیارە حەقیقیە واقعیە هاوڵاتیە کەم دەرامەت و کرێنشینەکەی لە هەرێمی کوردستانە لە ڕاستیا بەداخەوە بەهۆی بارودۆخە سیاسی و ئابوریەکەی هەرێمی کوردستانە ئەتوانین بڵێن هێشتا تێچووی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بە ئەندازەیە کە هاوڵاتی ئاسایی نابتوانێت ببێتە خاوەنی یەکەی نیشتەجێبوونی خۆین من پێم وایە ئێستا ئەو کاتەیە کە بێت دامەزراوەکانی حکوومەت چی بانکی نیشتیمان چی دامەزراوەکانی دیکە پێکەوە هەماهەنگ بن هاوکار بن بۆی سەپۆرتی ئەو هاوڵاتیە بکەن چی بە پاڵپشتی قەرزی چی بە پاڵپشتیەکی پارەدانی یەکلاکەرەوە بۆی ئەم هاوڵاتیە بتوانێت یەکێکی نیشتەجێبوون بکرێ و بەرهێنەرەکە مستەفی بێ هەروەها حکوومەتیش لە چوارچێوەیەکە یەکێکی نیشتەجێبوون دروست بکات کە کوالیتیەکە و ئاستی خزمەتگوزاریەکانی لە ئاستی هاوڵاتیەکی پلە باڵا بێ نەک ئەوەی کە جارێکی دێ یەکێکی نیشتەجێبوونی خراپی ڕادەست بکەین
7: بێگومان سازانی هەر جۆرە دیدارێک لەم شێوازەکە لە سوودی ئابووری و لە سوودی پەیوەندی بازرگانی بشکێتەوە گرنگی خۆی هەیە و ئێمەش وەکو گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان بە سپۆنسەری پلاتینیۆم بەشدارین بۆ پەرەپێدانی ئەو بوارە بازرگانی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق
4: لوتکی سلێمانی بۆ گەشەپێدان و بەرهێنان بە بەشداری چەندین کۆمپانیا و دامەزراوەی هەرێمی کوردستان و عێراق بەڕێوە دەچێت و بڕیارە دوو ڕۆژ بخانت ابراهيم صالح كنال اسبدا سليماني
0: لا دهوك روج بروج خالق زتر ج قيرانا بانزينه بزارو دل جراند بيت سر راي بردامي اوي قيراني حكومت هشتا د بدنگي دايو هيچ چاره سريه كه ديار او كاريگر جبو د ماهكينان با عريشا بانزينه پيشكش نكريه اوجه بویا اگر زده بونا نارضایتی و درگرانی خلکی
8: ایدی گهشتیوی را دی الهریم ها کردستانی ولاتی خوزیارات هلن که بمرن هندی هندت می نسرا پانزینه دا و پروژا خلکت اوه سرای دایه اش بو ارگرتنا چل لیترت پانزینه چونکه پانزینه دی 1805 دینارانه
9: دیتنا تا چه مسئله؟
10: نینه کس نینه که چارا سر کتن هده بجنده چه بیدی چه بید و چه دیار نینه حتى في دقيقة ما نيت يا شيء بيتنو تاجي أبي شيء بيتن تاري لي إعلان كيف بدي شيء نابين زحمة تقلك هما يتفيل بينا متفيل في شوري بينا ما دي حد في شوري ده بينا هندي من بيري حسرة حسرة يا غاز أو بنزين أو غاز أو غاز أسبي غاز أسبي على أساس هر سال دن اوه سه ساله خودی لطرک ندهیم همه
8: سر رای خوزیا مرنه لبشه که دیه ولاتیان گازنده یا شوی چندید کن که او بخونه گندل درست کری او آن بخو اوه یا اینای سر خو
11: بس ام دستات خودی بو گندلا ام دول و زرنات اینین و ام برسین که رقصین ام ملت که نزان مانا بجنه ای نزانی نگودار ای هوار و صد هوار ام نزانی ملت اکی نزانی مام والله او درستن خودی دا سالاتا درسته امی واند که اینه گندل او نگندلن امی گندل ها چید کن ما خلاصی با تو خودی که هاشته هید تو بجیوره او فلان عردی قطعه که بطاله همه بومن تاپو که پا به سناوی امی نیشاد دین ما او چش پاریزگاه دو که زانن او چش حبلری زانن اوی صدا سالات را نیش دینه بس امی نیشاد دین گندلی چوهایه خدت منه هم فانش داد که مام والله خدت منه خودی خدت ملتینه نه خدت دسالاتینه
9: نه خودی نه خدید بس ما چی بکنیم ما چه رینین و ما چه حل نه خودی دو خوزم اما ایلاج اکی لیب کن وی وزغی راستی گلکانه خوش بوی یعنی دونه که کامل همه سرایه و یعنی هیوید که ایلاج اکی ملیب کن وی وزغی راستی عالم گلک بهدلی خودی گلکانه خوشه
4: ادگل بردوام یا قیرانا پانزین حکومت حریم کردستانی جی بردوام اد بدنگیه دا و ما یه بچاره اد چاره سرکرنا قیرانا پانزینه دا
12: خلق و حکومت هر دو کت پال داینه خلقی پال دایه السرا پانزینه و بدمجمه رات مینه سرای داشت بای چنده چل لیتره پانزینه برگیره حکومت جی او پال دایه و بشه که با پرسید ما همی یل دایره و فرمانگه هت خود ری نشتینه بر سپلیته بیک و آگهیش وی خلکی هبیتن کل بر حطاوه ی را وستی هایه جبوه چنده پیچکا پانزینه ور بگریدن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
0: نوکه جی دمه بانگ مغربه به دمه هولی را پایتخت.

0: Pro berev zan kuy. Çû serkeftiyên tiştiviyê pola du. Ed zanbe du dilî ranî ji perkirin forma zan kola ya hey. Zgînî deng hewe du dilî weswas we ji devgeşdanê ya çareseriye. Ev sala jî rêxerawa geşepêda otabiyên Kurdistan e pêşkeftêtiriya me elektronî û bistafekê mamra hênan bêkirî xeza dê din rêzbendiya kulî ji pişkên wed vê pêşkêşî veke. Ezmûna etirî 13 salên pêdanê êdî vê bîda bi hev karîbîn bo herbijar an beşên hîn dixwazin. Stafa û îşkariyê berev zan kuyê dê ji beş û giringiya şan û ayîndê kawan bo ezan ket. Bu parkirina formê û dema rawêj û binan, seredatên rêxerawa geşana qutabiyan bikin, il tevaya ajîr û deverên Kurdanê. Bu wendiyê û zanyarî hetir, 0705-104-904, 0705-733-38-7, WhatsApp, Telegram, Viber, 0705-904-904.
1: بنای خواهی بخنده و مهربان لبرنامه گزرکانی جیانه و استانه خوشیستان که باز لفیشه ما مستعدین نیجوی دامزرانی او خوندنگا درینان منده تبیر که بونه تبغیه چی جن با خوندن و خوندوی
2: سرید حربی عالمی یکم و آنکا دسی پیکدو اداره ها تسلیمانی او شر و هر و سانه نما کمکتب کرایه و بنای ملتکان و سرککان او بود هیکل آنم روی فیصله بود که لفینی باز اصری ایسته خود خوشی پیزوی باز بکر مکتب شو داری حکومت کردستان بود
3: اتوانیم بلین و دین ملا به حکم یوی که باو کیو بیرانی خنواری با کنه بو او کاتا حجر و مزگوت بو ایچ اک بلو کسنی که خنواری کی باشی بو بخی گرنگی و نارحو کاتی کوال اسمانی ها بو تیویستی که دو خنواری دروز بیر سو کاتا و کویسا حکم دامزراوی نبو
4: دو سانه میشه بو سانه کنو سانی کشانی سانی کران او ایستا بود یک سانی شد بود رک پشتی مزیدی گوه بود بیان او تاجی کشان سانی تاجی کشان هر دیواری با دیواری نکو بین پیر گرانی شد بود
5: سالی چندنی 1958 1959 ما مستقان افیقی باو کن بود بود ملقانی سیسای اونو سی کردو لب سرزما بر روبری اقتاقان کنناوی ما مستقان سال عونی بود باق سرطای دل کردنی قطابی کات زور آسان بود که نبود دوای فایلی کن رسمی لیب کرد کری لیب کن
3: به دوش تصابون کران امشه استا ایمالی و سوین اما با کلیتی آیا بود این خوی بید چون که هچی نوسر و عدیبی و سالانم آنه با کلیتی شار بود یا قطعانی قطعانی بکاتون نایو نشتی نو بسر قطاب نسی بوی اگر رزگار بیلن از این روح زوب زو خوب گفت خانی کشتی نو
4: ایم اخو لحظور ایم اخو والله تعالی اللي حساب بیر حریف سم نزانی بلا من هینا بقل شوار دهینا دوائی بزن والله ما دام نزیل که پولی دو لپولی دو نام لبرا وکایا انگلیسی حساب نخون بو هر اوانم زانی